0: srca uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

0: najveći hitovi za celu Srbiju. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Radio.

0: Kunati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa. U Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Samo na Hit FM radiju.

Željko Samardžić u 8 sati i 43 minuta. E, a ljudi, do sad smo našeg Noleta pratili na terenu kako dominira i kako osvaja sve titule, a sad evo koliko vidim, od avgusta ćemo moći da ga gledamo na velikom platnu, ali u drugom formatu, odnosno kao glumca, jer izlazi njegov dokumentarac koji se zove Novak Đoković, Vuk u zimi. E sad, izašao je i kratki video kako će izgledati taj film, pa bacite pogled, a mi, dok vi ne nađete, nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Vraćamo se malo u 90. godine, tačnije 1997. Moby Dick i jedno prelepo žensko ime, Marija, u nastavku.

0: sebi neprijatelj sam. Hit FM.
1: Najveći hitovi
2: za celu Srbiju.
3: Ne vjeruj mi noćas, svakog